Mango 88 là, 628 73 46. Mokme, allô? Mango ki delu ci na ak rek radio bi nga xamne mi ngi wax kon nak yakar na ni degul liñ ko wax sank radio bi de len koy fay ngir yombalal ñu liggey bi 88 la 628 73 46.